0: Radio Mosambiki, tete ndini yansa.
1: Kudziwitsa, kupunzitsa, ndikusangalatsa.